y sancteiriad patriarchiau dynionbryd, a'r parchedicar esgobion dynionbryd, a dyrowydd eglwys I sanctaidd mewn hedd, diogelwch am hyder, iechyd a hirfyddiad.